0: RX-RK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Well, by the way, beautiful morning sa tanang tumaso yung tig Panginoon. Labi na yun sa mga kaisunan na ito nga nagpaabot na silang maminsahe. By the way, ganang punong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4. Nga ang tao di yun mabuhi, pinagi sinapay lamang apan mabuhi, pinagi sa mapulong sa Diyos nga mugula sa kugulong baba. Ug matudpod sa Mateo 6:33, unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos. Unya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanan natong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Mga kaibigan, mag-ampuon na ta, dalaygon o mahigugmaon na ito nga Diyos. Tag-iya sa itong huwang nga kinabuhi karong buntag. Malipayon kaayo among kasing-kasing Lord, upuno sa pagpasalamat tungod kay. Sukad ka ng tuhangtod karon. Padayon ka nga nagtugot ka namo nga among masinatian ang imong kaluoy, kaayo o katutom sa patagusan na mong kinabuhi, pinaagi sa imong pag-extend sa among kinabuhi. O salamat, Amahan, sa mga espiritual nga panalangin o sa divine protection o sa imong pagtagbo sa among kinanglanon, matag-adlaw, labi na yun sa espiritual nga bahin sa among kinabuhi. O karon ani ana pod mi kauban sa linibo ka mga suking tigpaminaw nining grupo sa pinagpalang musika. Salamat o Dios nga halos tibuok Mindanao makadugno tungod kay duna mi mga partners nga mga radio station. Salamat Lord sa imong pagtagbo sa kinahanglanon nga kining programang pinagpalang musika magapadayon gayud aron lamang nga ang matag-usa na tigpaminawan. Maligo na mong pagtuo, ma-revive ang uban, o maluwas ang uban, pinagi siyong balhaang pulo nga dunay gahom sa pag-usab sa among kinabuhi. Busa, Lord, this morning, ane na pod mi, nag-iusa sa mong kasing-kasing, aron sa pagsimba, pagdayig kanimo, busa, Lord, we ask the Holy Spirit, nga mo'y muhatag ka na mo, o langit to niya kaalam, nga masabta na mo, ang imong pulong, nga among i-consider karong buntag. Lord, we pray, in the name of Jesus, nga ikaw, magagapo sa gahom sa kaaway, aron dili siya, makadisturbo, sa matag-usa, ka mga suking tigpaminawan, o tabuni, misi mong hamiling dugo, o ikaw mag-uban sa tama kaigsunan, nga karong adlawa, na ana sa mga dalan, nagbiyahe, ang divine protection manaaka nila, manaaka namo, huwag among gitugyan ang makaigsunan namo nga dunay gihambing nga balatian nga nag-anto sa sakit. In the name of Jesus, ikaw magkuha niya ng mabalatian aron ma kapaminaw sila insakto sa imong pulong nga imong giandam alang sa matag-usa ka namo. Lord, among gitugyan ang tanan sa mga kamot, uban sa akong pagpasalamat. In Jesus' name, amen og amen.

ug iyang papason ang mga malaot nga mga binuhatan sa ilang lugar. Ug nakita pud nato nga kani si Jeho gi-invite niya si Jehonadab nga makig-uban kaniya aron ilang tapuson ang ilang trabaho. Ang Jeho moving words to Jehonadab ato makita nga dunay gisulti si Jeho alang kang Jehonadab. Og ato nakita ang maayong mga pulong nga atong gibasa. Good words, good words for any to seek to serve the Lord. Sa kabutan na doon nakita sa 2 kabersikulo na doon ay maayog yung mga pulong para sa mga tao nga nagapangita aron alagaran ang Ginoo. Sumaya itong susihon. Kung unsa ang pinaka-importante sa kinabuhi sa usa ka tao nga pagagamito niya alang siyang buluhaton. Kung atong tanawon ang verse 5 paingon sa versikulo 16 doon ay upat nga mga butang nga importante sa usa ka tawo nga pagagamiton sa Dios. Una-una, kinahanglan ang iyang kasing-kasing maayo. Una gitawag heart right. Kaya kung atong tanawon sa chapter 15, nining bersikulo, una-una, pagbiya ni Diyo dito, doon na sa inakita si Jehonadab nga anak ni Rekab nga nagpadulong sa pagtagbo kaniya. Unya gikamusta siya ni Jeho. O giputana, dapig ka ba kanako? Ingon ako nga dapig kanimo. So kaning pulong nga dapig ka ba kanako? Ingon nga ako dapig kanimo. So kung ang usa ka tawo nga nagadapig sa usa o kang usa po nga nagadapig sa usa, nagpasabot ngang ilang kasing-kasing maayo mitubag si Jehonadab, hoo subot ipasabot magigan ang usa nga gamiton sa Dios sa pagbuhat sa buluhaton kadto kasing-kasing nga maayo at tubangan sa Dios. Kung atong tanawon sa English nga pinulungan, mas klaro, is thine heart right as my heart is with thy heart. Maunay sa English nga pinulungan, pero Cebuano, dapig ka ba kanako? Ingon nga ako, dapig kanimo. So again, I saw the first requirements for doing the work of God. Kinahanglan atong kasing-kasing are not naturally right. Dili ingon nga natural nga maayo. Nga naman,
Kay kung natural nga maayo, doon ay tendency nga dili mahimo nga maayo. Pero kung imong kasing-kasing nahimong maayo, pinagi sa mga supernatural nga gibuhat sa Diyos imong kinabuhi, kana makaingunta nga kana kasing-kasing maayo gayud atubangan sa Diyos o iyagyong pagagamiton. So, buti pasabot, kaning atong kasing-kasing are not natural right. Dili na. Kinanglan yun nga mahimo na nga gibag-ug yun sa Diyos. Nga naman, kay kung atong tanawon sa Jeremiah 17:9, gisgot dito nga deceitful and desperately wicked. Muna'y natural nga kasing-kasing sa tao. Malimbungon o niya dautan nga kasing-kasing. Muna nga si Jesus Christ nagsulti sa Mateo 15:19, evil proceed out of the heart. Nga kung atong paminawa ang isulti ni Kristo sa Mateo 15:19, kung unsa atong kasing-kasing,

aron makita mo kung unsa ako kamatinumanon sa Ginoo. Na-notice the word kining unsa ako kamatinumanon sa Ginoo kung sa English pa. See myself for the Lord. Ang akong eagerness, ang akong kaugka, akong kaaktibo, ang akong enthusiastic, ang akong dynamic, ang akong energy, ang akong pagkamatinumanon sa Ginoo. Muli gitawag nga holy zeal, balaan nga pagkamatinumanon, balaan nga pagkakugin sa pagtuman sa Diyos. Nasayod ko na itong magamit ang atong enthusiasm sa pagpangalagad sa Diyos. We consume some holy zeal in the churches today. Dili sama simbahan sa Laodicea nga dili pud init, dili pud bugna o lukewarm alabaab lang. Na disappointment nga mga Kristohano. Una higalaigsoon karong panuna, we need churches that are zealous for Christ on fire. Labi na karong panahon na nga dili na maayong lakaw sa panahon, dili na maayo ang lakaw sa itong pag-inoberno. Huwag nagtutang hapit na yun mabalik ang Diyos. Una, kakitang tanan nga nasa iglesia, nga gibag-o sa Diyos, mag-usata sa atong pagpangalagad, sa pagpamuhat sa Diyos. Huwag kinahanglan nga makitaan sa Diyos ang atong pagkamatinumano, pagkamainiton sa atong pagpamuhat sa baluton sa Diyos. Una nga si karumbuntay atong baguhon, atong kasing-kasing. And we unite together. Og tugutan nato nga atong kinabuhi. Magpanayon ta sa atong pagpamuhat sa buluton sa Diyos. Because we are working for the King of Kings and the Lord of Lords. We have work to do. Doon na tayo buluton niya pag-abuhaton. Alang sa atong hari nga maulamang ang atong Ginoong Jesu Kristo. Kamusta higalaigso? Usaba ka nga gigamit sa Diyos. Kung imong kasing-kasing gibago na sa Diyos, ikaw ang paggamiton sa Ginoo. Itunol imong kamo. Mag-usata sa atong pagpamuhat sa baluton sa Ginoo. Huwag atong ipakita kanunay ang pagkamatinumanon nato sa pagpamuhat sa baluton sa Diyos. Nga ang gisangon sa matag-usa ka nato. Ang akong pag-ampo pagsali, karumbuntay, padayon ta sa pagpamuhat sa Ginoo, bulaton sa Ginoo. Amahan nga langiton, mayugmaon na mo nga Diyos. Salamat sa imong pagpahimangno kanamo. Kung nagtuumi nga imong gibago ang imong kasing-kasing, gikan sa pagkadautan, usa dai mi nga imong paggamiton. Og tabangi mi kaming tanan. We will work together for the glory of God. Og amo gayong ipakita ang among pagkamatinumanon
sa pagpamuhat sa bulaton sa Diyos. Tungod kay dunay bulaton nga gihatag ang Diyos ng among pagabuhaton. Ang among buhaton alang ni sa among hari nga mao si Ginoong Kristo. Salamat Lord sa mensahe nga imong gipabot kanamo. Dugay nami nga imong gibag-o. Pero bilisad Lord nga wa mi nimo gigamit. Ug wa pud mi naghiusa sa pagpamuhat sa bulaton sa Dios. Wa minimo. Wa minag matinmanon sa pagpamuhat sa bulaton sa Dios. Ngayon mo gisangon sa batag usa kanamo. Pero salamat sa kinabuhi ni Jeho. Ngayon mo gibago ang kasing-kasing. Og salamat po sa kinabuhi ni Jeho Nadab. Ngayon gibago usab sa Dios. Og salamat. Nga kaning duha. You work together for the glory of God. Kung nagpakita sila sa ilang pagkamatinumhanon sa Diyos sa pagpamuhat sa balaton sa Ginoo. Busa Lord this morning, kung imo gibagong amo kasing-kasing, wa may rason Lord nga dili mi mag-iusa sa iglesia. Dako ning hagit sa bat-usa kanamo nga mga listener nga mag-usami sa amo kasing-kasing sa pagtabang nining ministry ha tungod na sayod mi. Dagang ang mga tao nga nangaluwas. Dagang ang mga tao nga giligo ni mong pagtuo. Dagang ang mga tao nga imong i-revive o karon on fire na sila nga nagpakita sa inang pagkamatinumanon sa pagtabang ng bulaton o sa pagbuhat sa bulaton nga imong gihatag ka na mo alang sa kamayaan sa Ginoo. Lord, we thank you so much for your word. Imong nakita ang kulang namo diha kanimo. Tinuon. E dunay mga anak sa Dios. Nga igo ra nga gibag-o nimo lang kasing-kasing. Nag-enjoy sila sa mga panalangin. Nag-enjoy sila sa ilang pagpangalagad, pagsimba kanimo. Pero siguro, wa pa may nag-iusa tanan sa pagbuhat sa bulaton. Panahon na ni, tabangin mi Lord yung mag-iusa mi sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Mag-usa mi nga mamatinumanon sa imong bulaton ni imong gihatag ka namo. Salamat Lord sa imong pagpahimak. O karong buntag, nalipay mo. Tungod mo na sana kung kinsa imong paggagamiton. Kadtong matinumanon, kadtong nag-iusa, o kadtong kasing-kasing nga gibag-o nimo. Aron mahimo may epektibo sa bulaton nga imong gihatag kanamo. O karong buntag, nag-usami sa pag-ampo alang sa mga balatina. Sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-ayo. Labi na katong nag-pre-request ganila. Kanayang mama sa ospital, di na ako ma-mention, kanalimot ko. Pero ikaw nasayod siyang balatian. Huwag nagtuuming ikaw ang doktor sa tanong nga doktor. Huwag imo lamang itugutan ang mabalatian tungkol kay gusto ni mo. Ipadayag ang imong glory, ang imong himaya. Pinaagi sa pag-ayo kanila. Lord, please, ikaw mag-uban ka na mo karoon. Ikaw magapanalangin ka na mo. O ikaw maghatag ka na mo. Langiton niya ka lang. Nga mo magamit sa among pagpangalaga diya kanimo. Labi na good sa mga desisyon. Nga mong pagabuhaton. In line sa pulong sa Diyos. Lord, ang among pag-ampo pagsali. Kaya kaming tanahan nga naminaw ka. Mag-usami sa among iglesia. Kaya mong ibago mong kasing-kasing. Magkinabi may nga usa ka una-una para sa bulaton sa Diyos.
o magpabilin mi nga matinumanon sa pagpamuhat sa bulaton nga imong gisangon sa matag usa ka namo. Panalangin niming tanan o ba ng mga OFW, ikaw magatagbo sa mong kinanglanon, i-bless ang mga farmers, i-bless ang mga businessman, businesswoman, mga laborers, mga OFW, huwag among itugin ang mga anak tungod kay karong adlawa o'y unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Dalaygon ka sa way katapusan, kinita na akong itugyan, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga akong Ginoo manluluwas. Amen. Og amen. Dalaygon ang Ginoo, salamat sa pulong sa Diyos, nga pahimangno ka na to, kinsa man ang pagagamiton sa Diyos. Kanto kasing-kasing ang ibago sa Diyos, kanto kasing-kasing nga naghiliusa sa iglesia, ug kanto mga kasing-kasing nga nagpakita silang pagkat matinumanon sa Diyos. Salamat sa pulong sa Ginoo, natunta nga nahagita

sagalan samahan sa adak ug sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw, langit nun namong amahan o Diyos namong pinakamagagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaing salamat Ginoo sa libo kalibong grasya ug mga panandangin nga imong ibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo.

0: diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo no asab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidin namo ibalik diagad nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon.
1: Sino ako?
0: Nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kabatayon.
1: Sino may pag-ibig?
0: Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya o mga panalangin nga imong gibuo ni kanamong imong mga pinalanggang mga anak. Salamat kay Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kabaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong daran. Ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, og pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen.
1: Ngunit salamat dahil may buhay.
0: Alang sa tumakaigsunang mga nitibo, mga IPs, amoy noy, no deyo to langit, ag parakala noy kangara no baryo, o guiniada noy gumagano katuman, kapag sugo no kay tosuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukunon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamunga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog nogoy, og ko alab duagad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.
1: Ang buhay na handog, ang buhay kong iram sa Diyos.
0: Sa ato mga kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iyaka na budo, iyaka na stakim, idinazira dalmos takim. Siya talasi na namtahalahim, gairil makdubelehim, waladalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Baruganan Kaibigan.